Zem ztratených som v oknách ľudia očirí, tam hlboko niet kam úst. Zem ztratených som v oknách ľudia očirí, hľadajú kľúč od úst. Pod hladinou spí kamen tvár a testament v nehybnom tieni riad. Čas